Chonikon wa pe Endo yela teko mi upwadu kie Wanu bedu mo Wazi pe Nendon kwen otie ye Otie ye Jono konikon wa pe Endo yela teko mi upwadu kie Wanu bedu mo Wazi pe Nendon kwen otie ye Otie ye